0: se filiet et spiritus sancti. Amen. Credo in Deo.
1: Padre omnipotente, creator cieli e terra, e di Gesù Cristo, figlio nostro, ricondominio nostro, intercedo se stesso Spirito Santo, nato senza Maria Vergine, passo su Ponzio Pilato, crucifissus coloribus et sepultus, descendit ad infero sertia et die resurrexit ad mortis, ascendit ad cielo stretto ad extra Dei Patris omnipotentis, interventus est judicare vivos et mortuos, creare in Spiritum Sanctum, Sancta Ecclesia Catholica, Sanctorum Communione, Remissione Peccatorum, Caris Resurrectionem, Vita Aeterna.
0: Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos de malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui ad hoc nobis fides.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis et nobis fides.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta

0: Adrena trinum cum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos de malo.
0: Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui bo nobis sanguinem sudavit.
1: Santa

0: Christo Jesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

sanctus est et in auribus, campum Deo rogiens, circumui querens mente volet, qui resistit in potes et fide,